0: の
1: Da, da.
2: Pa ne mora ovdje znači baš tako, ali mislim, ko zna.
1: Van, era fer-se amb dues dones alhora. El que passa és que comentant que els homes no poden aconseguir...
3: ...say, is that Larry balanced one, this judge.
1: No els agradi fer-ho només.
4: So then, Adam, do you accept the...
5: ...he
4: wrote Hamlet
5: for agredir.
6: Que se equivocó al enviar una carta a un destino incorrecto. Pero si yo tuviera agredido a cualquiera de mis trabajadores, cada vez, bueno, no lo llamo realmente por usted.
4: I said, Oedipo.
6: Por el pollo que lo organizó.
4: No, not Oedipo. Not food.
7: Allahu Rabbul Alamin.
8: Eres el del bayonet, pero es que la alien se...
4: Yeah, just a little, pull your...
9: Bango. Er fusioniert traditionelle Musik seiner Heimat, in Europa vor allem.
10: Orchester, die nicht an der...
9: Populär. Paris hat eine...
10: Da heeft die Wette auch zeker...
11: Moi, je trouve que dès qu'on exerce un métier artistique, et c'est les enfants, bien sûr, et pas... Toujours beaucoup d'entrepreneurs. Toujours inquiets parce que des vies qui sont faites d'énormément ressauts. Bon, ça vient pas d'où. Quand on fait un film formidable et que ça va être suivi de sa proposition, bah pas du tout. On travaille plus du tout, c'est pas l'évidence. On croit que.
12: Oubli, oh non, oubli.
13: أي بذبذبة قدرها 1566 كيلو هرتز ويستأنف في الساعة 5 مساء كما يتوقف الإرسال على الموجات القصيرة الموجهة إلى أوروبا والشرق الأوسط من الآن وحتى 5 صباحا
14: Allora, sapete che avete l'opportunità di farmi tutto che vale la pena, no? Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
15: Ciao.
14: Oriano. Doriano?
16: Siamo Doriano.
15: Sì.
16: Una dobra salata.
14: Un po' più spostata. Come posso dire? Ecco. No, mi dispiace, non mi neanche piace
17: Antonacci.
18: Io sorridendole è partito per conquistar l'Atlantico infinito. Sera e in cielo il motore è il bimbo.
16: Crpi mi jedna kokoška od, ova jedna kocka od kokoške. Jedna kocka od kokoške ili me poslije to je jade. E, može slušati, 1. april. Ne, može me slušati. Koji za... Привіляко, біде.
19: Не
16: хочу.
0: La prossima canzone riguarda ancora una storia di aviazione. Si tratta della trasvolata.
12: 35% der Bevölkerung ausmachen. Ende des bis Anfang dieses Jahrhunderts Wandel und Duft.
17: Slovo má písmo.
19: Lúka, ty si čo, je ťažko deliť na tro?
17: Žiadne delenie. Nakúpime za to žreb. Tretina postúpi do žrebovacieho bubna.
19: Ale to tiež je deliteľné.
17: A na ďalší ešte môžu byť finančné výhry.
19: Ty myslíš, že by nás mohli...
17: No jasné. A niekto z nás by potom išiel točiť koleso a vyhrá, vyhrá možno aj 2 milióny. Milión dáme na viazaný sklad a z ďalšieho môžeme hradiť výrobu sobotníkov, čo?
19: Za tú sumu, za tú miliónovú sumu my vyrobíme, vyrobíme...
20: Idealno vodite emisiju.
17: Hvala.
21: Hvala lepo.
20: Jako se prijatni. I mislim, lepo ga će slušati.
17: Hvala.
21: Hvala lepo.
17: I mi vam je također prijatno.
21: Hvala, prijatno. Evo sad idemo, idemo u Brčko, u Republiku Srpsku. Dobro noć.
22: Dobro noć.
17: Dobro.
21: Ovo je Goran.
22: Jeste, Boga mi još uvijek.
21: E, da se idemo.
22: Bićemo, nema problema, ne se čekajte.
23: Vera in città.
24: In die Nachmittagsstunden an, sonst lockert die Bewölkung von der Altmark sehr langsam auf und es gibt nur kleine Schauer.
25: So die eigene Geschichte.
26: Janami, Imartier, unser erster Vorschlag für die erste Runde, oder Catherine?
27: Well, honey, before...
28: Okay.
29: Господи.